Era bangan ya kun bara wa she bangan ya owa. E aduna gin emu yowa. Jau ya ba ya jau gin tem gin emu dorga wa e. Baga pengi jige jie koe. Kun emu pabu kana e. Ya dana gin emu pabu kana wa. Amu inna dana emu kana wa.

0: Kani mambu wananga Candido. Kani mambu wananga Cecilia. Nikensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pavo yeso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pavo yeso ya tena. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Ope makudishike.